0: Allez, oui, bah, Marfoula Boy Malik, na, Orodi ID, obe Drissi, Beloam Soria Mujar. Mpono mkamlinga ni Arad Mzambiki, mitaka dinifi okuma, ninifi edo okuma mkuba bilo bondia, abase ere dretu. Labno, labo, nintabilo avatapa no mzima, skaleta, ntengu dia mundial di biskaleta. Vina, Esi, dhinubu iliwa sikaleta yoroma ekoswe na Carlis Dair loge Drais yaka ya chikwi mazana matana mararu na yaka 12 wa Alemanya sumane jino loge dhimvira sumana makumel na taru vanomile iyo ya kechi adhiga jomba loge amvira malabo zana na makumatano na manai davuno anjomba mazana mili na 11 ya wini pulie ya kechi bondia anameo tena urudi samora okuma omukuba Ovano di shando shikanda oni mobi umbela vaya. Nofaina mutu mutu vaya. Tamele vugo pa vugo.
1: Shando.
0: Ata devo dili vaya. Nga la maronda. Uito azengeze. Ui aodo sapo.

0: Muina oli umuchito ni bondia.
1: Bondia, bondia.
0: Jinoga nani mulubi?
1: Muloga na so grandi uluwala okuno bairu susia.
0: Grandi uluwala?
1: Grandi uluwala bairu susia.
0: Ah, susia?
1: Si, susia, si.
0: Muyuji mukala susia vina pa?
1: Bueno.
0: Murda, murda. Okala o murda onilua susia wa muyuji.
1: Muyuji tambe?
0: Hmm, okala o susia.
1: Hey.
0: Bye, kambe nuko haba anuna kwa nia jwaka?
1: Paya nada, okuno kaona kwa nia zaka.
0: Kao?
1: Nada, so na kuzambarani haba leo tena na kwa nia zaka.
0: Hmm.
1: Tukuna dabuno.
0: Akosa za vipa?
1: Akaina umurede lewa zeretu.
0: Hmm.
1: Ehe, kale uzoa na uzoa.
0: Nota malanto, mkano mambesu watima?
1: Obrigado, obrigado, yamba.
0: Yamba, yuu.

0: Muchitono wanelewa na amuthi ramachimie dungu bondia. Epa, opatua. And final kale lantidi. Iyo nli banigata maga. Muthi dhunonta wa. Dekano mfunolo gimi na bondia.
1: Bondia Papa Belton, yukume.
0: Na agumpeno yenyu.
1: Yuna la agumbrigado.
0: Agumbrigado?
1: Gimiyo Papa Dara mea maningi gimiyo Papa Dibalo
0: siyao. Mwamura mea to. Mata guaro mamte ngunyo kuno ilao salama leo kamundao vina pa.
1: Mbosa kao papa kaiba ya leo bami kare nusa.
0: Hihi. Ngafuna mchito ni mwene mchito ni iyo kuno so komplikado wewe komplikado komplikado olo munda wa ejo ae. Zuku zuku.
1: Ya paloma kakulu so zaino bae mchito ni garo maga na ubiru wala katuwe
0: mchito. Ah.
1: Ah. So ye pamikale uza wila jipore na mchito ni maja.
0: Bae. Banu na kwenye jako waniyo.
1: Okuno papa mio kadizwe kabodi kwa nyero na kwa nia zaka. Kusina diprekele akala akala mwana kwa nia zaka sempre melugu hati jele. Sempre kada atuaziru zina uwi wana nena uwele ya gama mbali zina ya karozu wa mafuzo ni.
0: Baito, mio nota malani, mama mbesu watima.
1: Mio kuna nota malani kapao urumera mkito waga vina ubregato ya
0: mba. Ya mba, ya mba.

Laito, wata kuna vauma. Nadhi vilo venjo ukala na nyo ipari jeoko mvurona kama basi. Ole velu wa miko mbo, romana mi loge mmodha. Hamitara makumatana mitano. Almu kuinyo mamrabo teni, mamu yo jualizo nirabulia. Tubu wenzalanti na Belton Kasimu, dana nikami dhona Juli Uposo. Nodwa, nejezi lo ila nogumana nilabo nina. Na mazuzu, anti ya ula niyelele mwana manu, mbani ya pevu.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: E ora sese so se kwa ni mitala sa kumi ni makina ku masese na hala ocharamite ku sahu ni yako holo kina halo mwichana Carlitos na makoto yola onanlela mwaha warera wecha vamoha ke mra katowi himuni mukihire mikrofona la mekaka ho kine mra wina mkala vamoha mpake mara yeyo nera hunere kala mwecha Carlitos.

Palestina yafa opaka moteko woka chehava. Tiwi hiarino machankara awa kwanela. Guvernu avikeye wi epareno moteko yole. Wiwe riwe mukuma womakival vachuapo.

0: Ala.
1: Nsigiribanda, ndakucholera nsigiribanda pansi hapa.
0: Wazafunda noli. Wazafunda. Ah. Wazafunda, ndazaguma nikambuna mpali mbozi huku, akagulisa mboka kankwede kwete mwambanu. Tikulonga mwazimbabwe. Kuda kule niwe kubindi koza menya mashoko kule.
1: Kwa hiku udendeo kale mbele mangolomero ko?
0: Ungolonga tepo. Azalo wadafuntu munganga, azalo wanole. Nde, ndazabwira pano. Na madayambo ama nipata pata mbonsa na kunilemba mbonembo kumina zitantatu maonze onze. Achi njino ndukona ni manungu ambadi deni.
1: Mkwenye pangono, right?
0: Pangono ndawanga kweni.
1: Ndukukona.
0: Ndawanga.
1: Ndawanga mpale.
0: Ukundona mbo kama barika munonga na iwe.
1: Kwa achi, mimba basi mimba. Kanunga usako ya napachi mimba mwana. Kama mimpe ni. Jepidi eni, njongume.
0: Ukuzwa chinjino. Haa.
1: Ucha mera voice tangwe mimba kula makai we.
0: Tama dikira nukupange.
1: Kupichitila hatu.
0: Mamizizi daigumaneni nchombo ishi. Ni daigumana maka panghanga.
1: Kamaneni nchombo pondo na ee. Mwela matenda kaini. Tangwe mimba zinangu nga gono nazo. Chakumasiku lila nyoka diodio.
0: Yanga neferuka ne nyoka nyoka ene nezuwa pano. Nisaza kana mushadolu mbani mushadolu mbani ushu. Ndachezana na manai siku zitantatu. Nekuva churu ngabe.
1: Ngabe.
0: Ah, iwe.
1: Mimba zinangu
0: za kambo. Kuchunda kuna
1: mimba za kambo na uzingo mimba. Mimba uzingo tali tali.
0: Nonga ngamba azimicheo.
1: Nonga mwana pache huyu ngamano huyu. Tinafika na ikutali huyu.
0: Uzaza tamangira.
1: Mbukuluwa matenda mimba za mburu kali.
0: Uzaza tamangira kuko ya kubiri. Ah, ya kashao. Kutipanango na kutisio.
1: Anatisio. Ndugu mwona kali. Ali njira no.
0: Mbo, mwakuna kubanzisi ni kupange ni maka. Mwaka kalamuli chisuo makamaka na ini mbuyano. Mabasa watu ansanganiko panuparadu Mosambiki. Yangazina ni Timoti Viajero. Nabwera kutindikozi kukupasani pionseni. Pili pinafunefu katunga. Mbitikoza mwaza, binafunefe mpia kufa na kufesesa na kulifi tabuera pano, si tabuera kasuwa dangabe. Tabuera za kuti, ndifi madaya, joo ndifi daya.
1: Ae, ndifi pano, ndifi mfurumero, ndifi pano, mkumbasa,
0: ndifi basi. Tisalonga siku zonseni kuti, ndihendatu nalongefi pano sabuluka nyonga matu. Mkati mwa nyonga matu, tina kujuga nabu.
1: Sabala matenda mwemu.
0: Haa. Nyonge
1: bozibozi. Sasa kapono chikonzero. Mwemu basi.
0: Nyonga atu bozibozi. Ndicho chila chitisa kutiti gumani kipano mbazizi. Nunganoni tukozi kukupangani. Na kuti ana nchinchino sapita vya urabarabwa. Safunate hapa ange maka machitiro mwambo makariro. Akudambu tuwela akulembo azembu nungana efembu.
1: Kusenzeka na chiwaro cha manungo. Nsambono muna kuwazika.
0: Mwadidi.
1: Tingabisa mafala pano mangwana. Tina zaluma chala, ningada mpanga, nzukuru wanga, uli panangu, ningada mpulumusa.
0: Hapu chino.
1: Kukupanga ni nsambu wano no, kusenzeka na manungo. Piriyosu, piriyosu. Munenda kumpumbu.
0: Simunemu.
1: Mkiyadidi.
0: Kutisia. Simada maleshi. Nyimbu cheo kugireja.
1: Atita.
0: Ati uya naza yesu ntambireni. Ili manuona nyato na fosho uli nukumba jeju.
1: Ngamala noyo mkwenye pangono, amuimbira uya naza yesu ntambireni. Siku zinangwe ni pano mkwenda kumaliro.
0: Kunyatwa.
1: Nyimbo zikaimbwa kule kunyatwa kule ne manda pata nsoro bukamba ndilinda enda kalilira kumunda.
0: Na paza kuyo gana hia.
1: Paza gana hia pine pano kwenda kalilira pita ngwalati bu. Lirani kwa lero.
0: Ndakuona ndaone ni muwashu rai munda mwaku mure ndio kera katamanga kalilira mumure. Paza sisi.
1: Ii ushu anaendefe kata ya huyu ni mwana wa pyaka pishano pya kubalwa. Pyaka pyache pishano pya kubalwa. Ati aripenza basa. Basa ndi damalisenu.
0: Uwa
1: taa basa. Nyimbo zinangu mkafuna kuimbira mtu kumaliru. Mtu wamekula.
0: Kuna kumona chibu chachi. Na pia kapingasi kuta aripeza basa. Basa.
1: Aripeza. Aripeza.
0: Majimamu.
1: Basa yonze asi aripeza. Ushu.
0: Uno ushu. Kamala.
1: Yaka biaji pisere.
0: Akazi binanduko meroni ya kuenda kumakumasie. Asu ucheso na yuo.
1: Ngamasa itavali rambo.

Ali, qui in Baticone, qua, Gervasio, Tapuleta. Tsitsiwa kwena kumi na umotsi, na mapindi yake kumi na matantatu, rirata kumi na manomwe, 23 horas e 17 minutos. Pampeta nju matani kani ndoko ni mudzi mukagoni muna kubiri unani mukunumphiswa khamicho ya bwadwa misuzi kudoderani musoro dodo dodo fika mudzi mvu kununga bwadwa mwa bwadwa ndoko ni mudzi mukagoni mapivera.